srochi ebubu begu kodo no emma na ereye ayema ehum kesie bi etui ehum kesie bi tui ehum kesie bi tui